jij kijkt anders. Jij kijkt met ander oor, jij loopt anders.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 084-322-8088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

die sang kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop.

Manola roep die sypaadjie. Sien ek 'n bergie in sy maat. Dan staan en op kyk ver na bo. Vanuit die vullis. Van oranje strand.

0: Yes, Tannie.
1: Het julle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly. Ek kan die oomie dit so geniet. Bring vir my 'n paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please. Hy eet nog perskes.

maar die naam van skulpad die bol. Maar die riem bly weg, sy skapel vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas, met die naam van skulpad die bol. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helen brand.

0: Ai, ek is Lonnie Mai.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hier die roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hier die roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

summon you. Maak mij succesvol, alsjeblieft.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig, bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

te saam besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons almal maak ons foute, maar dit is mos normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot 'n verhaal. Ek dink wel as dit ek nou dat alles wat gebeur het, daar is ek tot sekere goeders wat ek wens ek kon gekeer het. Maar die lewe werk so nie, en ten minste tot stories. Dankie hemelse Vader, ek nog een van julle verloor het. Dankie vir dit alles wat verhaal vir my beteken het. Dit is een ding is wat ek wil hê dat julle moet weet, is dit Ubuntu is my level, Ubuntu is my level, Ubuntu is my level, en my familie is my kerk.

0: eerder stad toe. Ek vra jou mooi.
1: My lief, ek gaan nie hard in die stad nie. My hart lê op die plaas.
0: Dan is daar 'n paar besluite wat gemaak moet word.

Kom ons lees volgende die laaste gedeelte van Paulus' brief aan Filemon vanaf vers 15. Miskien was hy 'n kort tydjie van jou al weg, juist so dat jy hom vir altyd sou terugkry. Nou nie langer net as 'n slaaf nie, maar meer as 'n slaaf, as 'n geliefde broer. Dit is hy besonderlik vir my. Hoeveel te meer sal hy dit dan nie ook vir jou wees nie, as mens en as broer in die Here. Dus, as jy my as deelgenoot in die geloof beskou, ontvang hom net soos jy my sou ontvang. As hy jou enige skade aangedoen het of iets skuld, sit dit op my rekening. Hier skryf ek Paulus met my eie hand, ek sal betaal. Ek hoef jy natuurlijk nie daaraan te herinner, dat wat jy is, is jy aan my te danke nie. Ja broer, in die naam van die Here, bewys my hierdie guns, maak my hart bly, soos 'n broer in Christus. Ek skryf aan jou in die vertroue, dat jy sal doen wat ek vra. Ek weet ook, dat jy selfs meer as dit sal doen. Hou sommer ook vir my huisvesting gereed, want ek hoop dat God, in antwoord op julle gebede, my aan julle sal teruggee. Epafras, wat saam met my terwille van Christus Jesus gevangen is, stuur vir jou groete. Ook my medewerkers, Marcus, Aristarchos, Demas en Lucas, stuur groete. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Paulus bewys sy liefde vir Onesimus deur aan te bied om self te betaal vir enige iets wat Onesimus dalk gesteel of skade aan Filemon berokken het. Die feit dat Paulus bereid was om in die lewe van hierdie nuwe gelowige te belê, moes baie vir Onesimus beteken het. Paulus herinner Filemon ook daaraan dat het juist deur sy bemiddeling is dat hy 'n gelowige is. Omdat hy Filemon se geestelike vader is, kon hy met reg verwag dat Filemon uit dankbaarheid aan sy versoek sal voldoen. En in sy eie kultuur klink Paulus argument amper as afpersing. Destyds was dit egter algemeen om van iemand 'n welgunst te verwag en dit ook uitdruklik te sê. Paulus het dus 'n beroep op Filemon gedoen om met sy slaaf te versoen en om as 'n medegelowige en dus as 'n medelid van Christus se gesin te ontvang. Versoening tussen twee partye hou in dat ons gebroke verhouding sal herstel. Christus het ons met God versoen en daardie herstelde verhouding stel ons in staat om ook ons verhoudings met ander mense te herstel. Die vraag in elke van ons gemoed volgend behoort te wees, is daar dalk verhoudings wat jy nog nie herstel het nie? Moenie dat iets jou verhinder om alle verhoudings in die naam van die Here te herstel nie. So terloops, Paulus is nie lang na hierdie brief nie vrygelaat, maar ons weet nie of hy ooit weer met Filemon in kontak gekom het nie. Ons wonderlike hemelse Vader, Vader, baie dankie dat jy vir ons weet weer eens daar aan het kom wys, dat ons moet seker maak dat ons alle verhoudings in u naam herstel. Ek bid, o Heilige Gees, dat jy vir ons sal uitwys waar daar nog verhoudings is wat nie reg is nie, waar daar nog dinge is wat ons moet reg maak teenoor ander mense, sodat ons dit kan gaan doen en u naam daardeur verheerlik. Ek bid dit in u wonderlike naam alleen. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, en as die Here wil, dan begin ons Vrydag met die boek aan die Hebreërs. En wat 'n wonderlike boek is dit nie? Ons gesels môre.

Nou kyk jy nou hierso as mens in die oggend jou oë oopmaak en nog so voordat jy enigsins uit die bed uit beweeg het, dan draai jy jou oë so na die venster se kant toe en daar buite is dit bewolk en dit lyk na reën en is koud. Kyk, dan het jy mos nou glad nie lus om onder daai vere uit te kruip nie, maar ek het, hier sit ek agter die mikrofoon, ek is saam met jou en ek sê vir jou hartlik, goeiemôre, jy is ingeskakel by Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl, jy is natuurlik in die program Oggend Randy Woon, wanneer jy hier is op 'n donderdag, dan is jy saam met my Handie van Jaarsveld vir die volgende uur, tot 9 uur, wanneer collega Philip, hier by my die stokkie aanvat en verder gaan met die dag. En kyk hierso, ek weet nie hoe lyk jy weer daar waar jy is nie. Ek sien hier op ons WhatsApp groepie is al 'n paar mense wat saam gesels en het lyk vir my by almal is dit maar taamlik trietsig, hoor. Maar hoe dit ook al sê, ons gaan vir jou lekker muziek bring om jou oggend sommer lekker aan die gang te kry en om vir jou warm te maak vir hierdie dag wat voorlê. Nou moet ek ook vir jou sê, in die tussentyd kry ek hierdie foto's gereeld soos vandag weer, daar van my boet wat bly daar by Pennington in KwaZulu-Natal en hy is elke oggend op die strand om die son se opkoms af te neem en dan stuur hy vir my hierdie pragtige foto's. Daar in Natal vol sonskyn, lieflike son, wat sy kop daar oor die see uitsteek. Maar nou ja, dis die plek om te wees, maar hier is ons nou. Ons gaan maak muziek om die ledemate van jou los te kry en om vir jou bloedsomloop aan die gang te kry vir hierdie donderdag. Ons is al reeds hier op die afdrande na die naweekse kant toe, ne? So, wikkel. Ek gaan vir jou so 'n paar minute dalk nog gee om net die oë heeltemal oop te kry en dan is ek en jy aan die gang vir hierdie dag. Ons begint met hierdie ene van Alan Jackson, hy maak so, hy is by Gaan Groot Radio hier, waar dit altyd lekker is, man.

So as jy self vanoggend saam die cardio skit doen, dan sal ek dit ook doen, is julle reg. Ons luister eers vir Christia Visser. Dis hier op Gaan Groot Radio waar die tyd nou net na 8:30 is.

0: wonde.
1: Jy hoef nie te wonder oor enige iets nie, jy het nou net gesê, jy sal, as ek sal, as jy sal, dan beknoop my tong nou oor Christia Visser hierso, nie, dis wat sy gesê het, ek sal as jy sal, nou dis wat ek nou vir jou sê, want volgende op die speellys is daar ene, dis die cardio skit vir vanoggend, en ek sal, as jy sal, want Charlotte gaan, sy gaan heel voorvat, en Charlotte, weet jy wie val achter jou in vandag? Niemand anders nie as baas André. Hy is ook hierso, hy keier saam, môre André, baie welkom, jy is net so achter Charlotte, ek sal die derde plek vat, en dan doen ons hierdie cardio skit, en ons wys vir die mense, word het gedoen, jy by die huis, jy spring somme in, net waar jy wil, net so lang jy aan die gang kom, want dis donderdag en naweek lê voor, die dag is tamelik koud en onplezierig, maar ons maak hom 'n lekker ene, is jy reg?

Nog een lekker gouwe ouwe, so vir jou donderdagochtend, dit was natuurlijk Geraldine met The Candle. Joeg, ek was lief vir hierdie liedje toe uitgekom het baie jare gelede, ek hoop jy het om saam met my geniet. Nou wil ek vir die weervoorspelling vir vandag bring, dat ons daarom precies weet wat moet ons verwag vir die rest van vandag. En as jy dan nou nog nie opgedres is, nie as jy nog in jou pyjama is, dat jy kan weet wat moet jy aantrek vandag. Maar net voor ons by dit kom, nou gee Pieter vir my hier iets aan wat hy raak gelees het. Hy hou daar vir hom om hierdie grapboeke te lees. Nou, hierdie ene, en dit gaan nou oor een bokser van so paar jaar terug, ek wil nou nie die naam noem nie, ek weet nie of ons dit mag doen nie. Maar dit gaan so, het jy gehoor wat gebeur het met hierdie ouse vrou, wat haar sleutels in haar motor toegesluit het. Sy het vir 2 ure lang gesukkel om die sleutels en haar man uit die motor uit te kry. Nou ja, daar is so'n giggeltjie vir vroeg in die oggend, spesiaal van Pieter af. Kom ons gaan kyk en dan sê ek vir jou hoe lyk die weervoorspelling vir die res van vandag. Die vooruitskouing is dan nou vir Vrydag ook en Saterdag ook, die 19e en die 20ste Junie, is 'n geel vlak 1 waarskuwing vir skadelike winde, geld vir dele van die Rigtersveld, die Namakooi en die Kammiesberg munisipaliteite in die Noord-Kaap. Hoë voertuie kan probleme op blootgestelde roetes ondervind. Dan gaan ons na die verskillende provinsies toe, ons begin soos altyd by Gauteng. Bewolk in die noorde, gedurende die oggend en koel. Elders mooi en koud, later gedeeltelik bewolk in die middag. Mpumalanga, daar by julle vandag, bewolk in die oggend met mis oor die hoofveld en die plateaurand. Verder gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die laagveld met enkele reënbuie. Hoor julle, daar begin die reën inbeweeg hier voor die naweek. Limpopo, bewolk in die oggend met mis oor die sentrale en die oostelike dele. Daarna gedeeltelik bewolk en koel met enkele reënbuie in die laagveld. Ek sê mos vir jou dis sop weer hierdie, nie sop en pannekoek. Poena, ek hoop jy luister. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel. Dan is ons by die Vrystaat, oggendmis in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Ons gaan Noord-Kaap toe, daar is het gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die noordwestelike en noordcentrale dele. Langs die kus is daar 'n lig en veranderlike wind wat teen laatmiddag matig suidelik en suidoostelik sal word. In die Wes-Kaap vandag bewolk langs die suidkus met 'n kans op ligte reën. Elders gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Langs die kus lig tot matige suidwes te wind langs die suidkus, andersins vars tot sterk suidelike wind tot 'n suidoostelike wind. Goed, die westelike helfte van die Oos-Kaap mooi in die noorde gedurende die oggend met plek mis. Later gedeeltelik bewolk en koel, maar bewolk met enkele buie langs die kus en aangrensende binneland so vanaf die middagse kant. Langs die kus matige tot vars suidweste wind. Goed, die oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi in die noorde gedurende die oggend met plek mis. Later gedeeltelik bewolk en koel met bewolkte toestande en enkele buie langs die kus en aangrensende binneland en dit gaan so vanaf laatmiddag en aand wees. Langs die kus ligte tot matige suidweste wind. En dan KwaZulu-Natal, oggend en aand mis oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Enkele buie word verwag oor die uiterste oostelike dele, die kus en aangrensende binneland waar dit meestal bewolk sal wees. Langs die kus ligte tot matige oost tot suidooste winde in die verre noorde, andersins noordwes wat teen laat oggend noordoos word en suidwes in die suide teen die aand. Kyk, hierdie winde waai uit al die rigtings uit, lyk my daar vandag. Nou, as ons so kan opsom, koue wintertoestande duur voort oor die grootste deel van die land, met oggendmis in verskeie provinsies. Ligte reën of buie word verwag in dele van Mpumalanga, Limpopo, die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en langs die suidkus van die Wes-Kaap. Alles en alles opgesom en in 'n netedop, dit gaan maar 'n koue en het lyk vir my taamlike nat dag wees met reën wat op verskeie plekke gaan val. So, ja, ons is reg vir daai lekker troos kos vandag
En as jy kan, dan bly jy maar binne as jy nou nie nodig het om uit te gaan nie. Want weet jy wat? Hulle sê, dit kan dalk reën. Hazel Dean, they say it's gonna rain.

En dit was so'n stukkie van James Last met die Orange Blossom Special en die tyd hardloop uit op my en ek moet hom so bietjie doof daar. Lekker ene, ons sal hom op 'n volgende keer voluit luister. Ja man, so loop die tyd toe nou uit, nee, en ek moet nou vir jou groet, ek het nog so baie om te gesels, maar ons gaan môre aan hier waar ons vandag ophou, as het Vader se wil mag wees. Baie dankie vir allemaal wat ingeskakel het en saam geluister het vandag, dit was heerlik om julle teenwoordigheid te wees soos altyd, net hierna staan Philip gereed met sy kantoortyd, heerlik gaan jy saam met hom ook kuier soos altyd vandag weer. Ek gaan vir jou afsluit met 'n teksvers, ons teks vir oggend kom uit Johannes 6 vers 35. Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee, wie na my toe kom sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Johannes 6 vers 35. My naam is Hanlie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou tot môre, mag jou dag pragtig wees en mag jy geseën wees. Ek speel vir jou uit met Billy Vaughan en sy orkes met Isle of Capri. Tot môre oggend, mooi bly en totsiens.

Goeiemôre, goeiemôre, guten morgen. Ja, 18de Junie en lekker donderdagoggend. Ja, so lekker om saam met julle te kan kuier. Hanlie, baie dankie vir die program, het was lekker gewees. En ja, ek sien almal is nog in hulle pyjamas en ja, in hulle kantore. Kan jy dit glo? Nou hier is John Denver. Met grandma's featherbed.

Ons is 15 minute oor 9 en welkom ook aan Andre wat nou net ontwaak het. Nee, ek jok. Hy is daarom nou al by sy tweede koppie koffie en hy luister na al die lekker muziek hier op Gaan Groot Radio. Nou verlustig jou in die klein vreugdes van vandag. Goeiemorgen.

Ja, goeiemôre ook aan Christo daar in Nelspruit. Hy sê so 22 grade daar by hulle en ja, is maar 'n bietjie bewolk. Nou hier by ons in Laaiplek op die oomblik 12 grade, ons gaan op na 21 toe. Die sonnetjie is uit, maar daar is so 'n koel windjie wat waai. Ja, man. Maar met lekker musiek kan dit net goed gaan op kantoor.

Ja, ek het nou 'n oulike enetjie raak gelees hierso. Gert en sy bruid is pas getroud en het net na hul Witterboot bestemming bereik. Die aand bars die bruid in traan uit en sê sy moet bieg. Sy dra eintlik 'n pruik. Gert sê, oog, nee, maar dit is wonderlik. Nou kan ek my valstande uithaal, my houtbeen afskroef, my glasoog uithaal en ontspan. Ja, gebruik die F250 bakkie en kom uit by die wingerdfees.

Dit is weer tyd vir die Kos en Wingerd fees op 4 Julie 2026 vanaf 9:00 oggend tot 3:00 die middag. Dit vind plaas in die Veldrif stadsaal. Die gereformeerde kerk Vredenburg en Sultana bied die Kos en Wingerd fees aan. Dit is vir die hele gesin. Bring van ouma en oupa tot die kleinkinders. Kom geniet ons heerlike wynproe, curry en rys, braai vleis, pannekoek, bazaar pudding en nog vele meer. Goeie kos, goeie wyn, goeie mense. Kom deel in die vreugde van die gemeenskap en gasvryheid. En lekker muziek word verskaf deur die omroepers van Gaan Groot Radio.

Dekade sal ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Nou, dit is sou verjaarsdag tyd vir almal wat in Junie en Julie verjaar. Daar gaan nie vir julle partytjie gehou word nie. Net 'n pot sop, want dit is te koud vir 'n partytjie. Ja. Geniet die verjaarsdag.

Ja, net so toe raak die ou tannie siek en die oom vat die tannie toe dokter toe. Dokter sê, oom, ons sit hier met 'n lelike ding. Oom sê, ek weet dokter, maar sy is so goed vir die kinders. Ja, rooi lippe van Adam.

0: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
1: Van Groot Radio,
2: Internet Radio, met style.

Ja, ek het gou-gou 'n ou nommertjie vir julle gaan afstof en op die draaitafel gesit. En hier is hy, Ben E. Madison met Groen Koringlande.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to musiek@gaankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
1: Nou, ek het vanoggend 5 kilometer gedraf. Môre wil ek kyk om 8 kilometer te doen. Ja, is môre Vrydag, dan kan ek vir julle verder jok. Hoor, jy geniet die dag op kantoor, en môreoggend 9 is ons weer terug. En, ja, hierdie enetjie van Robbie Wessels en Dassie, koop vir jou 'n bakkie.

0: Vandagkijker. Ons het die voorreg om vandag met Natasha te gesels van Pride Landscaping. Baie welkom Natasha.
1: Baie dankie.
0: Hierdie episode word met trots geborg deur Property Kousa. Baie dankie Property Kousa dat julle vir ons die geleentheid gee om sulke ongelooflike mense op ons blad te kan sien.
1: Dit is 'n groot voorreg om hier te wees. Baie dankie.
0: Natasha, vertel bietjie vir my. Ons het nou vlugtig bietjie gesels oor dit wat jy doen. Jy is 'n vrou wat nie terugstaan vir enige iets nie. Vertel vir ons jou landscaping en goed, wat doen jy alles?
1: Weet jy, Pride, laat ek eers so begin. Pride het ontstaan deur 'n visie, 'n droom, 'n natuurlike nalatenskap vir my dogter. En landscaping is 'n passie. Dit laat my kreatiwiteit uitleef. So dit is my eerste gedeelte van die company wat ek begin het en dan natuurlik die project gedeelte wat baie mense miskyk. Die projects hardloop vanaf algemene herstelwerk reg deur na palisade weaving wat vir jou privaatheid gee, 'n tikkie styl aan jou woning en enige ander werk wat jy nie kan doen nie, wat jy nie wil doen nie, wat jy 10 keer vir jou man voor vra om te doen en jy moet hom weer vra. Geef my 'n likeie en ek kom sorteer dit uit.
0: Jy het vir my gesê, al moet jy 'n portret kom ophang, geen projek is vir jou te klein of te groot nie, jy doen dit ook.
1: Geen projek is te klein of te groot nie, of ek nou aan die dak hang, heel bo op die dubbelverdieping dakke om gauw 'n lekkasie uit te sorteer, en of ek nou onder vir jou spieël of 'n portret hang, enigiets waarmee ek die algemene mens kan help, doen ek.
0: En in watter gebiede werk jy oral?
1: Ons is geleë in die hartjie van Veldrif, maar ek is ook in St. Helena Baai, ek is in Dwarskerspos, Langebaan, so basis die lekker deel van die Weskus.
0: Ja, die lekker deel, die mooi deel.
1: Dis korrek, ja. Okay.
0: Vertel bietjie vir my, die hekke wat jy nou weef, jy het nou vir my genoem dat jy so ver die enigste een is hier wat die projekte doen. Dit is regtig baie mooi en dit is 'n baie gespesialiseerde werk. Yes. Nie enige ou doen dit.
1: Nee, daar is mense in die Kaap, maar ek meen ek is die naaste.
0: Ja, die enigste
1: een hier. So ons gebruik allozinc produkte. Dit is gekombineer deur allozinc en silikon. Hy word beide kante gekout wat baie weerbestand is vir die Weskus deel, veral vir roes, corrosion, al daardie dinge.
0: Ja.
1: Dan vat ons sheets en ons vleg dit. So ons kan basies patrone vleg. Hy het sy 2 of 3 lyne dwars deur en natuurlik na die tyd spraypaint ons dit.
0: Ja.
1: So watter kleur jou huis is, wil jy dit nou charcoal hê, wil jy dit wit hê? Ons maak dit vir jou. Dis hoekom ek sê dit gee daai tikkie styl en privaatheid.
0: Ja. En dan nog steeds die kliënt die kreatiwiteit om sy eie goed te design. Yes. Hoe hy dit wil hê by die styl waarby dit pas en dan julle sal dan nou guide en sê maar kom ons as iets dan nie lekker uitwerk nie, het julle nog steeds die maniere hoe om dit vir hulle te wys en bietjie kreatief te wees sodat alles by mekaar pas. En dan waarborge.
1: Yes, die waarborg op die allozinc is natuurlik 10 tot 12 jaar, wat natuurlik 'n bargain is in die areas. En ek moet sê, daar was nog geen comebacks gewees in die sin van roes wat ontstaan het, of corrosion, of enige van daai probleme nie.
0: Nou, dit is baie belangrik in die Weskus om seker te maak jy goed is reg behandel. Dit help nie, jy spandeer 'n paar rand om sulke projekte aan te pas en dan oor 'n jaar is alles opgeroes en
1: dis korrek. So ons werk om, ek sê altyd, as ek nie tevrede is met die werk wat ek by jou huis doen nie, dan sal ek nie wegstap nie. Hoe kan ek tevrede wees met iets by my huis en dis nie dieselfde daai kant nie?
0: Nou verseker. Nou, dit is die regte mense wat jy wil kontak as jy nou enige van hulle dienste gebruik wil maak. Dis mense wat trots het in hulle werk. Hulle word aanbeveel deur Property Kousa en kontak vir Natasha. Waar kan ons kykers jou in die hande kry?
1: Ek het 'n Facebook blad. Ek is besig op Google. En dan natuurlik my nommer 082-4976-112.
0: Okay. Nou daar hoor julle dit. Moenie 'n bloukie loop en enige ou gebruik nie. Gebruik 'n kontrakteur of 'n persoon wat bereid is om terug te kom en waaraan ander mense glo en voorstel sodat jy nie sit met iemand wat weghardloop met produkte wat nie werk nie of dienste wat nie goed gedoen is. En Natasha, baie dankie vir jou tyd. Dankie dat jy met ons kykers kon gesels het en dit was vir ons 'n voorreg om jou vandag by ons te hê.
1: Baie dankie, dit was 'n voorreg.

lewe is kort. Alles is 'n gejaag na wind. Maar ons sal altyd jonk bly.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

0: Groot Radio Internet Radio met Style.
1: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio. Dis die lewe met my Jolanda hier op Gaan Groot Radio. Iets wat lekker is, is dit regtig waar vir jou lekker om te doen. Gaan stap in jou tuin, gaan kyk na die plante. Daar mag nie altyd blomme wees in die winterseisoen nie. En dan weer kry jy, soos wat 'n mens hier in die Weskus ry, dan sien jy ewe skielik, maar die blommetjies kom vroeg uit. Waar val hulle uit? Want dit is nou maar eers die middel van Junie. Dan kry jy daai prag wit geel wat amper so sneeu lyk later in die seisoen wanneer dit regtig waar blomme seisoen is. Maar daar's hier en daar 'n paartjies wat heeltemal verlore geraak het en vir jou sommer goed stem. Daai paaie wat jy ry elke dag. Ek het baie keer het ek geluister na die radio en dan hoor ek hoe die mense vertel, wat is my daaglikse routine? Wat is my daaglikse rit in werk toe of terug huis toe? En as hulle hier in die Kaap is of Kaapstad is, dan sê hulle, wat se paaie ry hulle? Wat hulle sien? Daai Tafelberg wat lyk soos die man wat op sy rug lê. Daai tipe van dinge laat jou sommer goed voel. Nou daar waar jy bly, wat is daar wat jou laat goed voel? Kom ons gaan luister bietjie na Adam Tas, die spore wat ek los.

Voel jy baie keer in hierdie lewe of dit net gaan om oor geveg, om te oorleef? Nou MD Gryling sing vir ons veg en bou, en daarna gaan luister ons na Aniek se Blinkerboom.

met krag van bo, wees net jy. Wat jy glo en wie jy is, met krag van bo, wees net jy.

0: Internet Radio met Style.
1: Ons bou aan mekaar. In elke straat is daar 'n story, 'n hand wat help, 'n hart wat hoor. Gemeenskap is nie net mense saam nie, dis mense wat mekaar dra, selfs wanneer die dag te swaar raak. Dis die buurvrou wat brood bring, die oom wat jou kar se wiel pomp, die kind wat lag en die wêreld ligter maak. Dis die klein gebare wat groot word wanneer ons saam staan. Ons is nie eilande nie, ons is drade, en saam word ons 'n tapisserie van hoop, van houvas, van heling. Wanneer een val, staan 'n ander nader, wanneer een huil, sit 'n ander sag langs hom neer. Gemeenskap is nie 'n plek nie, dis 'n keuse om te sien, te gee,

te glo dat ons beter is wanneer ons mekaar beter maak. En vanaand vier ons daardie keuse, want dis die lewe, om saam te leef, om saam te bou, om saam te groei.

0: internet radio met styl.
1: Daai 2 jaar van die army wat baie mense so onthou, nou ja, daar is nie meer sulke dinge nie, so daar is ook nie meer daardie herinneringe nie. Dis nou tyd vir Rubber Blues en daarna vir Rein.

0: Internet Radio met Style.
1: Ek deel nou 3 van die nuus wat ek maandag vrygestel het op Gaan Groot Radio met julle, onder andere Jan Blom se Beautiful Jy en Antoine Fourie se Storms. Ek wil hê julle moet mooi gaan luister na hierdie 2 liedjies. Dis vir my pragtig en ons kry elke nou en dan met die nuus 'n juweel. En ek dink definitief hierdie 2 val daaronder.

Donderdagavond en baie welkom hier by ons op Gaan Groot Radio. Dankie dat ons kan inkom in jou huis of jou kamer, jou woonstel of waar ook al en dat ons saam kan kuier. Ek hoop jy geniet hierdie musiek so skuins voor die naweek. So mos ook 'n lekker ontspanne, rustige teruglê musiek. Kom ons begin met Mike Batt, Lady of the Dawn.

In baie jare se weermagfunksies en troues en allerhande ander geleenthede, reunies of wat ook al, het die partytjie maar stadig in die gang gekom. En die mense was maar styferig geweest. En gewoonlik as jy die dominee is, dan nooi jy ordentlikheidshalwe ook maar na die onthaal toe. En as jy nou saam met mense aan tafel sit, dan val hulle gesigte sommer so, want nou kan hulle nie lekker kuier en gesels en raas nie. Maar as hierdie plaat begin speel, dan spring almal op en almal dans. En ek onthou dit so goed. Dit was een manier om 'n bietjie vuur in 'n gevrekte partytjie te sit. En dit was om hierdie ene van Boney M op die draaitafel te sit.

Going Back West en dit was natuurlik Boney M. Susan Boyle het gesê dat een van haar groot drome was om saam met Barbara Streisand te sing en die beoordelaars van Britain's Got Talent het vir haar gelag en sy het ook gesê sy wil soos Elaine Page sing en toe het hulle eers gelag en toe sy begin sing, toe hou hulle op lag. En uiteindelik het Susan Boyle en Barbara Streisand saam 'n CD gemaak en hier is een van die liedjies van die CD genaamd Little Night Music Off en die liedjie se naam is Send in the Clowns.

Zo, en daar is hom net daar op, net 'n paar sekondes en toe stop hy. Nou ja toe, ek sal nou hier al by myself sit en vir jou musiek smaak.

All by myself, ook 'n ou liedjie. Die kunstenaar ontgaan my nou op die oomblik. Maar ek speel nou vir jou wel Susan Boyle. Dit is nou nie die opname saam met Barbara Streisand nie, maar die bekende komposisie van Leonard Cohen, Hallelujah. En hier hoor 'n mens dat hierdie vrou werklik waar baie baie groot talent het.

Dit was, soos wat ons gesê het, Susan Boyle met Leonard Cohen se groot musiek, Halleluja. Ek speel nou ons eie Gert Vloknel, hy is ons eie Afrikaanse Bob Dylan, en hy sing My Broken Souvenirs, dit was 'n liedjie van Pussycat gewees.

Hoor nie daar vir Gert Vlok Nel op Backfluitie. My Broken Souvenirs van Pussycat. Kom ons luister na Michael Learns to Rock. Hierop gaan Groot Radio. Ja, dis nou nie eintlik wilde muziek nie. As jy die wilde muziek wil hoor, sal ek nou vir Pink Floyd speel. Maar kom ons luister na hierdie baie, baie mooi melodie. Paint My Love.

Die spreekwoord sê, beloftes maak skuld. Hier is hy, Pink Floyd. En dis vir die van julle wat nog luister. Is there anybody out there? Nee, en daar is het nie, hy wat speel nie. Nou ja, hierdie is net so mooi. Helena het 'n man met die thema musiek in die rolprent Exodus.

Ons het geluister na Pink Floyd met Comfortably Numb. Nou 'n opname wat net so gewild was op sy dag. Bette Midler met The

'n man wat net so mooi mondfluitjie speel soos skatklok Nel is Neil Young. Hier is hy met Heart of Gold.

Justin Hayward, John Lodge en Ray Thomas. The Moody Blues met Question. Hier is die man met die fluweel stem. Hy is vroeg dood in sy 30's in 'n vliegtuigongeluk. Maar hy was baie gewild in Suid-Afrika. Ek praat van Jim Reeves.

James Ingram en Linda Ronstadt sing hierdie pragtige liedjie wat 'n tema was uit 'n fliek wat ek nie nou kan onthou wat die naam van die fliek is nie, maar die naam van die liedjie is Somewhere Out There.

Somewhere out there, die tema musiek uit The American Trail. Ek het net 'n boodskap gekry van iemand wat dit vir my gesê het. Baie dankie daarvoor. Ek het nou glad nie dit onthou vanaand nie. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio. Die program is skuins voor die naweek en ek hoop jy geniet die musiek saam met ons.

En watter groot verrassing kry ek nie nou nie, die persoon wat my laat weet het dat die musiek van Linda Ronstadt uit American Tale uitkom, is 'n ou skoolvriend van my van 1974. Van Linda Ronstadt uit American Tale uitkom, is 'n ou skoolvriend van my van 1974.

Supertramp uit 1979 met The Logical Song. Nou, Piet Botha is 'n groot, groot rockster in Afrikaans gewees, dat ek net gauw Supertramp se skare, as hy, nou Supertramp se skare nou, hier toegedruk. Wat ek wil sê, Piet Botha was een van die grootste rockers in Afrikaans. Hy het nie net 'n solo loopbaan gehad nie, maar saam met verskillende groepe opgetree. Hierdie is saam met die groep Jack Hammer en die liedse naam is January's Sun.

0: Dit is amper tyd vir my om jou tot ziens te sê, maar kom ons maak nog so 'n bietjie sport. Hier is rubberlippe en die rollende klippe met 'n pragtige liedjie met die naam van Angie.
1: Are you people on dope?
0: Ja, jy was seker.

Tyd om totiens te sê en waarmee beter as Streets of London deur Ralph McTell. Van my Marius Brits, baie dankie vir die saamkuier vanaand. Op hierdie donderdag aand in die program Skyns voor die naweek. Soet wees.

Hey, jy maar roep jy, hè? Moet luister, luister. Sy vir Rice Krispies gekoop. Trek op jou broekie en steek in jou hempie.

wereld raak jy jou bang. Wat is die prijs om my leven te vervang? Volg jy die skade of is jy nog jy?